0: 声ファングファングオフェレにて、オファンマフォラートイブロカラマンにフェフィフライティクトアペタイミファーキヨノメフィカヒババルポニニマイフィカホレディオラディオ 2000FM。
1: Pemano tali tali le ko to be mo to su ta ka nga tonga wo ngona te nga e a te nga lo pe ta pro kala ma ku ya o e sia fini of la ha si ka to lo ke ka nga ma ke mo to ke mo nga o ma mai o wa fo te mo to lo nga api ho po te pe mo mo to lo ko to be he ta pa ko lo pe fa no nga pro kala ma ni ta be e nga lo ya pe ko nga lo pe ta do mo fo ve ta be e ta fo no nga o to ta o si ya ai a ho fo ka ko lo ko fotonga be wong le dia tu ta pol kala ma e si ngai lo to pe ko ngai lo to fa le fi ku ki mo ha fa hi nga fa nga ta o fa no anga fotonga hi fa no nga pe mo fi ma le ai o to no fo ia ho mo ngai lo to pe mo mo ngai lo to fa le ko e ko nga u la ke pol kala ma ko e fa fa lo tu ya ai fa fa o fa le ni te